не се френде, мама не тъй, ту дарай, мама отстой. Мана мергайте и у неба мъжа, високо мама, аж пъти, мама другай.